Shift Night, Eagle Eye, Čirivo, utrinsko šovu so Hristina. Tukaj si bideme iskreni, da se si spovedame, barem ovo utro. Kako ti je subjektivno to čustvo za to, što si odi letota? Znači, ovo za mene je prvo leto, što neko od mene slušno, deka idva i čeka mesen. Ne znam zašto je to tako, ama jednostavno ne znam da li sa godinite si doagja nekoja promjena, nešto tako, vo hemijata, vo mozokot ti se menuva, pa od leto počne da sakaš esen, ama to ako je mene. Monika od druga strana na Viber, veli, ne mi se vjerova da je veke kraj na leto, ne sakam da si odi. Pogodarenje, veli, sipak na vas, ne gre letna toplina, hitovi sekoj den. I znaš što, Monika? Što veke vaka nije davaš do vjerbata, mislim veka nije treba i da ja opravdame, ne li? Može da go prodolžime leto tu šte malku sa nešto vakvo? Može, ne li? Znam deka može, zato ta žurka prodolžuva vednaš so hugjeli bam bam.

0: Časopis od koristika i Vodimer od 25 po 9.
1: Ima pošta za tebe.
0: Ne, imamo radio pošta što ti možeš da iskoristiš i preko Twitter da si ispratiš poraka na nekoja tvoja ličnost. Na brat, bratučet, drugar, devojka, supruga, kako i da je, ti biraš. Našata radio pošta možeš da iskoristiš bukvalno za 101 pričina i do sega je bila koristena baš taka.
2: Dobro jutro, Stanko.

Kieła. Unstoppable. Baš za onije rešitelni momenti koje ki se kažeš ne može mene niko isredat da mi uništi. Pa už tako i se pojavi ličnost koja samo ke ti bude podrška, koja samo ke ti poda da raka za da uspiješ pobrgovo to. E to je.